0: Vilken kör! Vänta, vänta! Jag tror det är... Vi är väl bortåt 160 föreställningar. Vi har avverkat Göteborg och nu Stockholm. Det här var bästa kören hittills! Vad tycker ni om dragspelaren? Dragspelaren! Ingvar här. Jag måste berätta att en del som tror att det här darrande dragspelet är vackra som man använder i ballader och lite så va. Att det lanserades uppfanns av Roland Cedermark. Nej, det var det inte. Det var Ingvar! Så var det.
1: Det var egentligen inte jag som uppfann det där, utan det var en bakfull dragspelare från Finnskogen.

fråga vad jag gjorde nu för tiden. Hur jag mådde och om allting ordnat sig. Och jag kände hur det brände i mitt inre när du sa att du var gift.

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Ladder. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste att jag bara levde för henne. Så de samlade ihop alla foton av tjejer de kunde hitta, lade dem i ett stort kuvert och tvingade mig att skriva: Jag kom inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat

var ni klädd i den klänningen ni bär. Nu tror jag nästan att jag stannar kvar hemma i Sverige och blir stadig kvar. Jag brukar försörja mig ibland som tatuerare ibland. Drakar, ormar kring armar och ben, solstjärnor,

trevlig og bra musikk. Fast en antikk, borta i Bahia, hej som faderia, var det bara negre och skräll och skrik. Vilken arm, den är varm.

Vi lytta på Fredrik Friis and Norsemen I låten «Det godt å være sjømann». Neste artist en dame som heter Victoria Tyft. Og her kommer Victoria med en vals, «Sommaren vi får».

0: Ja, folkens, det var Tromsø Tekstbergklubb som solgte nye Finnskogvalsen. Vi er kommet til veis ende i programmet og skal la en kar fra Sverige få fremføre siste melodi. Det er Kate Deling som spiller British Ballad. Det er en låt av Evert Taube. Da skal vi bare ønske takk for at du lyttet på, og så håper vi at du kommer tilbake på neste sending. Ha det bra så lenge.
1: En gång stod jag här i hamnen, där ett skepp låg klart att gå. Till Västindien med last av järn ombord. Med en flickan tryckt i famnen, som bedragit mig just då. Stod en ung sjöman och talte dessa ord. Alice älskling, när till våren alla ängar stå i blom. Ja, när rosen knoppas, himlen blir blå. Minns att då är din John Taylor redan full befaren sailor. Och då älskling, kan vi gifta oss vi två.

Nästa år i blomstertiden står jag åter i den hamn där John Taylor seglat bort ifrån sin vän. Och jag såg hans fästmö vänta med ett litet barn i famn, och på redden löpte skeppet in igen. Då kom budet, John är borta, kommer aldrig mer igen. Där stod

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Meldinger och reklametexter från Meldingstjänsten finner du på radionordkapp.no.

Och så försvann då åren tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund. Stjärnorna föll ner i vår gyllene lagun när vi Mångatans ljus simmar ut i den kristallklara sjön. Denna sköna natt, sa jag till mig själv. Jag ska göra allt vad jag kan. Jag ska spara varje slant. Och en dag kommer jag tillbaks hem till dig. Och då stannar jag för alltid.